point to me pate clinic ye juma ye di ene ni ema ye ye huwa ubetimi afre san number ye 0244 86 7068 0244 86 7068 0